0: Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah dan mengambil dan juga di rumah untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So, itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi, kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Lok berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2 2026 bahasa dian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberansangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengurusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presid 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presid 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas Dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di pusat perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Orde Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraini Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kepada teman-teman tadi, Omar Ragu, ada dan kenangan kita jam tadi setelah malam 22 minit lepas pukul pre-e. Isan-isan, seramat isan-isan dengan Soprek. Salam Malaysia Madani, kadamai ka Soprek.

0: Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwi ku.
2: Ya, jam tadi ya, sedang ada demai minit tinggal dengan perkara simeng isan-isan ya. Jadi, sebayuh tak sama-sama kedengar program Daeng Sangon. Tak pernah mana ada tak dengan ragu. So, Steve Cross, kari kepinyon angka di pasangan Stephanie, ragu salam.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi dokter beda perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang soprut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Dua-dua haikan Rosian orang yang telah melagu nak tak menahang telok alang u. Sedia kena nak kata mai ramai alang telok na pergu tak daun dadah ni. Ya, madahari nak telok alang tehak bin dulu. Ya, saya berada daun mai telok alang tehak bin dulu. Nak dengar telok saya kena pahwin nak tak peci. Saya berada daun. Dua lima menikah DJ. Nak nampak nak pakai-pakai dia kayaan. Mira FM, hendak tuan kelok tak. Jaka ni ngelidam-ngelidam kat daun hak kamek. Dalai hudiak UBB kerani DJ. Hungi telang usan. Nepah ni melah aneh. Saya kena beli DJ so nyadri menikah kontinan. Gak belas hitam lim lebih dua lima ane kan dahrin nak telok. Ya Allah ngetek ha UBB. Ya Allah nun kelihan nun hadir kelok ha UBB. Kena geliah ngelarah santai-santai ngedoni DJ ngupi-ngupi dahina bagaikan dah lok. Ya saya kena mentrok lang teh rumah bawang baram. Alang teh peci dahina kami. Tak lama kelarah telok berdoni kena. Hepun kelarah halangan sayu. Muat tak lama dengar halang ni malubuk antu tak lama dengar halangan barang jadi tak pukul lapitan 20 minit jihma ani deh ha, jalan nanga kumpang tino alan teh nanga kumpang lenyap binanan kerunan bangu anake ala nyayang ilu alan alang ja mawi teh nanga kumpang. Usan pejok ana bara jadi mendalam deh lang atena atak ni peju hati pelenyap alan nanga kumpang 0.5 g meter alang atena alananan jendang an lim muto depa kenderaan ano. Ngia dahun na pegawai pertahanan awam daerah Lubuk Antu DSM semua yang tak bara menhadui lawat dihin hadui hinang dah angkatan pertahanan awam Malaysia APM daerah Lubuk Antu tak pekau lapitan 20 minit jih ma ni deh tindak dah jam tak mutam ayak mutam tak te alan dihin kasih mengak lahun. Binana nak dah api hitok luna bangu asen nak api risiko keselamatan lawat tujuh keselamatan wina dah keluna nak lebak asen ngahli sang pelawat alan bin kena na alan nata utama dalam. Binanan kerana bangun anake alat hak pakai alan sayat itung alan nolang dah pakai alat hak dang mutam teh ang kelili nurepat teh lubuk antu alananan an kelok pakai pengah ateng hunge melah ore kelok dang pakai alan nanga kumpang menjam to kalang layuna awin kerani pukul 12 asung jelang pukul ji ngado kira nominal an. Kungyo dengar ni anak anusang terpukul pitan cihma. Kungyo japaian hunge melah kuriak dengan lawat tujuh keselamatan. Kena telok leng sang teh angkelili. Daripada teh lubuk antu pakai jalan sayat. Itu ngaji alan alternatif kelok. Dahin kelok dengan telefon pusat kawalan operasi daerah PKOD APM lubuk antu kosong sayat telok. 5 sayat 4 6 telok pitan nombor telefon PKOD APM lubuk antu hena kosong sayat telok 5 sayat 4 6 telok pitan ana nombor telefon alang deng ana kelok teng ha mami kelok sang teh ha angkelili nerpa lubuk antu awin suma alan sayat tua langdang anak kelok pakai awin alan awin layo mengalian kelok pakai jalan nanga kumpang lenyap. Jadi anak dah para mentolok kru nana bangu dan sekadar mendah APM alang teha lumpukan tu alang barat dah ane pelalu mentolok kru nana bangu.

எனக்கு எனக்கு நான் சுங்காவோ நாங்கள் நாக்குய் அலங்கரித்தாம் தம்மோ தலைமை கராக பிஜிடுகிறேன் கமே ரெண்டு கையான மிரியா ஃபேம் தலைமை கராக தாம பிளுவா டோ டோ ஜி அணி புழு ஹெட்டி புழு லிமா டோ புலான் லிமா தலைமை பிளுவா டோ டோ டோ லிமா ஜென டோ ஜியா மன தொலிம் தலைமை கராக பிஜிடுகிறேன் கமே Tejo mai bunusu tegu te doraya alanga kenana dale Sarawak betula ji to ka alang kuma prita api bahat tejo kebajikan ada hak kurnan alanga nyadui ana dang puboh mabe keselamatan ada hak nunan perahu tejo hadena rakyat Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Uping Duan Anan Jalan Lahu Awan Mai Sayu Kenap Dhin Menadah Anggota Keselamatan Nunan Pelahu Menadah Petugas Beruniform Alangan Jadui Tegu Jaka Rame Ya Dununan Tegu Ya Pelong Majlis Mai Subang Sih Kawai Dayak 2026 Alangan Ah Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Dahin te pulu ji agensi keselamatan dahin penguat kuasaan te terima bonus gawai 2026 manahin pulu ji ribu pitanatu pek nerpa nguyo pengumuman Okey, nu dengar manita malang te talam dale kucing ni nak malang jelang ni nak wi nak manita malang te talam dale Sarawak Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 sang matoh mana 20 telok atang 24 25 ni hak kampung budaya Kuching. Ya, dengan hamba telok leng te ha pasar Kuching kota Semarahan Serian bau lundu dan hado man telok leng te ha ujung dan Sarawak kat Sematan. Ini ada di program Malang Gaya. Hanengyo hadahun Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Tebara Ramiani sang te petula leban an keliah adat asal dunan pelahu te dahna gastronomi lahu dunan pelahu te dahna te rakyat. Ani ada ulubo ke 20 saya duman dahna festival ani talama tangat hadui alangana te da peritah daleh Sarawak. Pejauh-pejauh dengan kami, tak lama kelarang seolah, akan tak dan...

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih mani tamlim, pejedah yang kunya ngerung, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh, batang dengah. Puluji agensi terima puluji ribu pitan atupek sumbang sehgawai 2026. Sarawak Harvest and Folklore Festival ngabji seni budaya dahin warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark Sang Anaputula Ha Pusat Sains Sarawak. Ani lem dengar. Je tulung sumbangseh jaka lami ji tada pelita Sarawak pejoh hituk tek kabajikan dahak petugas aleng nyadui piah puboh keselamatan dahin dena rakyat. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara, tulung anan ji tada bara sekenap pala anggota keselamatan dahin petugas beruniform alang nyadui jaka lame. Iha dua nunan 30 orang peng majlis simbolik penyerahan sumbangsih gawai Dayak 2026 ha Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Teh Jaka Alang Piah, Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Halam Dahok Nakbara, hukah peluji agensi keselamatan dahin penguat kuasa terima sumbangsih gawai 2026 melawin peluji libu pitan atu pek penguman. Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 sang ananu te 23 bulan 5 ani ha Kampung Budaya Sarawak. Menteri Hadui Iwe Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara. Festival Anan Putula Kuri-Kurinaan Persembahan Budaya Gastronomi Dahin Teater Rakyat Halem Dalehani. Mutam Hangun ke-26 Festival Ani Ihak Naji Meninisiatif Pelita Sarawak meju ngeluak warisan budaya dahin petageng asen masyarakat alang ni menakurinaan kaum halem dalehani. Ji menhang keliah alang kajo teguanan ihaknas drama musikal Belawan Buring alang petula serita dah alang lakin menuna ni menhungi keleman alang an pesaya hipun kuasa alang ningan. Mukeh mana teater festival anan limkah ana perame dahin kahum keliah tiah penguman tradisional pameran seni bengkel dahin persembahan muzik. Galeri Pameran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP Sengan Putula Ha Pusat Sains Sarawak Hiveng Ngawan Anan U An Puluong U Ane. Ngioh Nomor 2 Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dahin Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Bara tegereng galeri anan penting ja pehituk kelunan bangu faham arti sejarah warisan alang teh ha Sarawak Delta Geopark. Iha donunan pala media utena hadi pejam ha lasan pameran SDUGGP ngejeloh persidangan Dun Sarawak 2026 ha Kompleks Dun Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark u ala pengintrafan jadi UNESCO Global Geopark T27 bulan 5 2026. Telok 45 laung antahan peji dahina kuri na andada halam optapis has ha tatah Kuching. Hadui anano darah telok do nahri manak do ji lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabubara, dahlo anak takap Tawin halama kuri-kuri salak ngio seksyen teluk pelepitan A bakah G, seksyen 62 bakah 2, dahin seksyen 65 bakah G, bakah A, akta dadah berbahaya pelepitan 52. Ngejeloh dahok mediana ihak bara, tek kuri-kuri naan dadah halangan hilek halam haduyanan, ihak nah 0.35 gram dadah metapitamin, saya 0.00 gram dadah ketamin, dahin 42.50 gram dadah cair jenis ganja. Dadah anan anekiok melega halam 2,000 tusu atu ligit. ACP Election Bara hadui lebu anan hasil men hadui pickup dahin hadui peji kelunan bangu. Dengah ani ampah mo men radio kayan Miri FM. Te joh ju persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tusu adun bara ucapan usul penghargaan te ucapan tuan yang terutama yang dipertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar lebih dahlem de. Mambeh anan ihana adun macan Alan Sidin Gramung ala ngenep projek bekalan air wilayah Kenawit ha ida Jabatan Bekalan Air Luar Bandar an anu lalu. Anih ja penduduk alangte ha tatah awang pasen hipun ekses ufung atak maang alang sayu. Projek ana nekerani te ha peringkat penilaian tender dahin proses pelantikan kontraktor an nginah dan an anu lalu ja nyekang te leve hadui. Projek belegah halam 205 juta ligitanan mai bang sayu pala lebih saya 1000 isi rumah ha tatah Kenawit macan dahin ngemah. Anih lim kahadui pejoh ha ida rancangan Malaysia ke Pulau Telok melawin 6 tangki aras tinggi mariang ha tatah Kenawit. Mokeh man anan 2 season pam penggalak limkah u anak juha nanggadap dahin batu looking. Pilih alang lewek membeh ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK dengaso anu sistem

0: nurepah lebih dengeri masalah pala komuniti tatah Gigi Ngavan. Ani huina membeh pengesahan surat kebajikan dahin anu tulung pelitah ledah ateng. Nyekang te tusahanan iha cadang jate jaka alang jelas halang proses nurepah hadui pilih hiveng te halah menjawatan anan sang anetep. Pelitah limkah anake ja manu garis panduan pelantikan alang lebih tumi terang dahin dang anak masyarakat paham lim. Hadui anu lalu ja jabatan ja nginah dang mihat sayu pikin dahin pelemanak rakyat te perkhidmatan pelitah. Pelitah Sarawak anake ja pelemanak sayu teme ngioh peringkat bas sekolah alak udara haida program bas sekolah percuma. Ani ja meju keselamatan dahin sayu melok dah nyam sekolah halem bas. Adun padungan Chong Ching Jen Halem dahok bahasna bara inisiatif bas sekolah percuma ihak nahadui sayu pelitah halam ngurang tusah dahak balik nyam sekolah dahin hinan taman. B-5-62 bas alang u an pake kerani u lebih telok puluh duman dahin tek limkah alang u lebih u an pake atang telok puluh tusu duman. Bas alang u dara an pake perlu an ala bahat lalu. Sayu membeh aspek keselamatan dahin hadui neme. Melawin ana niha cadang pih telok ya, puluh duman dahin tek limkah mendahak pengus ngavan ngalui bas alang udara ni ngioh peringkat dahin bas alang mareng. Adun telian Rostom Valentine limkah ake pihak kementerian alang tawin mai dahok nekula uli melawin projek atak terawat ha tatah bukit Inkrebai dahin lubok Bemban. Projek anan u an lulus tahari duman 2017 bi atang doni jamale an ano. Tusah alang tawin dahin kemudahan asas ihakna ji alang ngioh ji keperluan kelunan bangu. Halam daho barana ha dun nginah ja projek anan dang anano sayu dang anano dahin sayu awin hinang kuasa ano projek uvung atak ha awang pasen ha Sarawak u anserah pala pelitah negeri mana pelitah persekutuan. Paya naku pau dengah bahasa batang dengah ji hangun nguak. Pluji agensi terima pluji ribu pitan atu pek sumbang seh gawai 2026. Sarawak Harvest and Folklore Festival ngepji seni budaya dahin warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark seng an petula ha pusat sains Sarawak. Nuna dengah lewi alang anak Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenep dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah ATM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah Ma'had Tahfiz daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri,
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat akan digena pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan saja terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, dan masih soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja, tapi dia tanam kali ketiga, kedua, ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolong di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sibunga sa dimuti pupun abar. Semondi kawasan dunja pa abang ibonar saan kerajaan ngukurta na NCR. 497 pegawai di opis tanah Dua Sabi abang nuyo. Nuan projek diribu agensi radar ngejaka abu ponu. Selamat gumi bersama doku Jason Tri dan abar so YFM budoyo. Dimuti tongan abar. Anu kirimoh udung sebungas penggal kirimoh Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sebang di naan adun suwa dan sesi soal jawab pagi jaya ngedia obuah kitabu pakai perbahasan pingusap yang dipetua negeri Sarawak. Koda so odopeh yoreh adun engkelili Junika Rayong Ipah, adun Kabong, Dato' Muhammad Cikadir, adun Kalaka, Muhammad Duri, duo adun tebedu Dr. Simon Sinang Bada. Siri Tarupuru Anuburan Pat itih semong di kawasan di Dun Jepak mo obuah ngibonar saan kerajaan ngukur tanah Ha Adat Bumi Putra NCR ngelibat kawasan kira taruh ribu taruh 172 hektar. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Obuang Torun Dato' Len Talif Saleh Nang so dikiang ino moih kawasan di ayuh 2,300 moih perupat hektar mo obuah ngukur duo mo obah warta jadi rizab Kriminal Bumi Putra Keroja Pimuruah di ribuat Seksyen Nuam Kanun Tanah Sarawak. Sementara taruh adok kawasan di kilometer semong limau orang Ulu Subau masih aruak soe obah ngukur sebab nyaa di mitiak tanah inoh doit nog sesi dialog bayangin pinorang balas nudu opis tanah Dua Sabi. Dato' Len sobat de initi takar nyaut adun Jepak Iskandar Turki berkait status pewartaan tanah NCR Dua Kupu bayar rakah perintah berkas kerajaan ngukur Dua Piruh haknya di kaku tanah. Simadi inoh Dato' Len Talif Saleh Nang perintah Sarawak tong mitgeh rakah saan perekas adok proses ngukur tanah NCR di morot mit 497 pegawai bau di opis tanah Dua Sabi ngelibat sukat belanja tambah taruh puluh juta ringgit tang ni sawa. Deman jurukur swasta duo teknologi ngukur tong abu pakai geh saan pimudah adok kerja. Pak Sungumunoh, oni di robis berguna yoreh kerjasama duohnya di mitia tanah. Nuam projek diribu agensi pemasang Delta Rajang radar moh obuah plan saan obuah panu di Dun Balingian ngelibat beranja 102.5 juta ringgit. Pikara inoh obuah sobot gapit menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Iyo nyaut penyikian adun Balingian Abdul Yaakob Arbi dan Udung Dun. Taruh projek ayuh, iyo reh cadangan Kakatakah, Taman Tanjung Pedada Eco Park naik dataran bau di tapak pesta berderun bayar biki tobing sungi Kampung Suyong di jurah dan proses sedia tepat. Dua adok projek, Yohreh naik Taman Botanical Balingian dua pusat latihan pertanian Balingian di masa dang takah sedia tukua. Si Madi Inoh, projek Orang Sekolah Kebangsaan SK Sungai Liu Kuala Balingian Falsa Taru dua projek Taman Botanika Balingian adin moh dang proses tender. Suat dua projek ngijaka tajoh dang suku sibungas sawa bau. Dua ngijaka siap dang sawa 2020. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi tong namah nang pat adok projek di Bokon ngijaka buah tender dang suku sibungas sawa 2020. Ngidiok kerajaan naye obuah tajoh dang suku kedua sawa disamah. Rada tong ya arit geh naik kerja perhati bersama agensi berkait saat notap doi pingubah abuh naik nuduk skop kerja dua notap projek tapot siap nunak tipu he. Opis Pimuruah Sarawak DOA nyukat 2.2 juta ringgit saat pemasang sektor kerja Pimuruah di Dun Kalaka dan tipu plan Malaysia Kismong 2 RMK Kismong 2. Gapit Menteri Industri Barang Man Komoditi 2 pemasang wilayah Dato' Martin Penang sokat beranja ino ingin utung nutu 126 naannya di naik kompetisi ngelibat ongan tanah semong 2.2 hektar bayan naik orang toya ombu 4 kilometer. Projek ino mujur peruah 20,000 tan metrik hasil pimuruah bitokot 200,000 ringgit dan tipuh pimanue. Simadi ino Dato' Martin Penang dan sektor kelapa sawit perintah ngirusuk Lembaga Inyok Sawit Malaysia moh penuh taruh puun strategi
Dikoda turung koperasi Nyaa Bitoya Sawit Mampan, pimasang infrastruktur duoh gaya kerja bayangin pinyonang nudu Nyaa Dinai Toya iso. Lembaga pimakuang duoh kibari Tanah Sarawak tong masanggeh estet kelapa sawit Roban Utara di Dun Kelaka ngelibat ongan tanah 2,200 taruh hektar. Projek ini ngelibat 1,700 peri perundi naanya di kaku tanah duoh bayar bitokot 70.2 juta ringgit.

Ngan ko gamas abar ko basa padi pupuna. Sbong ni kawasan Dunja pa abang ibona saan kerajaan ngukur tanah NCR. 427 pegawai di opis tanah Dua Sabi abang Nuyo. Duang projek diri buat agensi rada ngejaka abang Ponu. Di inti abar YFM Budoyo di abu sedia da Ratna Saimin, dua abu nukar Kang Sinabau da Josh Martin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi, dua salam Malaysia Madani.

Pichu Ungaga, Perintah Sarawak deh miman kede rek meletak aturan negah pakai web di tipu je bitulah ngakiang pimiang adi ngudut web mede bege di Sarawak. Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Gratnang, web marinati menjadi isu penyihat ratus adi benak amai ibin sakut paut ngasara guna dadah samun bahan sintetik. Marinati Perintah Sarawak nak peneten tenu rakah tak ngen penyereda samun itu intervensi awal kabar pimiang pimas samun komuniti yang keadaan pasal susah tigian nikotin samun vape adi dog gaur ngadada. Datuk Sri Fatimah kedat nanti ngenam penyikin so adun Bukit Asek Cheng Jin Erk tipu Udung Dun Sarawak Anwati. Setelah Datuk Sri Fatimah Gratnang tindakan kuat kuasa polis samun opis penyihat Sarawak piju udangnya berkedinge rebis i derp nura aktiviti bipawut nge web haram samun sindikat jenayah adi bipawut. Ainang rakah kuat kuasa Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta Mai 52 meretak aturan penuh derp jual naik iklan samun akses tunduh perg asir rokok kangera adi bayu sukup umur. Ati samun asir sop bako, ruko elektronik samun bahan ngegati bako. Yen tipu so bulan Januari neg Mei sawa ati, pat individu adigi bayu sukup umur medok compound dribok section semang dua karung semang taru tunu sarah miris asir ruko ke 205 tahun adinge adigi bayu sukup umur dok dakwa dribok section semang juk karung di aktana tunak sarah nyep web. Bekasana taruh tukai kedai menegar dok dakwa dilibat seksyen semang dua karuk di tundu sarah jua asir ruko. Projek klinik penyihat napir limbang marinati meditakah rundingan radus adidongdai pada opis kerja raya JKR Sarawak. Gapit Menteri Penyihat Ratus Harpramin Ngapritah Kawasan Datuk Michael Tiang Ming Ti Kedatnang projek anadog jaka redop guru dalam suku aditaruh sawaati pakai ongkos bau peri poin rima 2 taruh juta ringgit balik nga ongkos asar taruh juta ringgit. Projek ana ina saman lain di bangunan klinik kelas G saman my unit kuartas kelas G. Dato' Michael Kratnati ngenam penyikin so adun batu danau Dato' Paulus Palu Gumbang tipu Udung Dun Sarawak Anuati. Projek Naipun Opis Polis IPD Lacau merugi benar ke Opis Kerja Raya JKR merug setu badan naik projek ana. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Gelatnang projek ana dok meranya so projek sempadan Sabah dan Sarawak daripada Opis Menteri Dermais KDN so atur pemasang Malaysia nomor 92. IPD Lacau adi daripada pun opis polis Gedung Sri Aman redonglai di Gedung Tanah Selanjan di kawasan bayah taruh pun 2 hektar kai rebian bangunan pentadbiran ga kuartas. Datuk Sri Abdul Karim Gratnati tipu Udung Dun Sarawak Anwati genal penyikin so adun bukit bangunan Datuk Mong Dagang. Opis Menteri Pimiang Sukan dan Pemikembang Tukai Dagang Sarawak nak peneten tunu raka dengan bedak beke dingi pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET yang bara pimiang. Gapit Menteri Datuk Dr. Ripin Lamat Gratnang beken sot TVET, Opis Menteri menegah nak penekan bas tunduh pitak sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Ayah Gratnang,

So adun tebede Dr. Simon Sinang Bada tipu udung dun Sarawak Anwati. Setelah nana Opis Perangkaan Malaysia dalam suku Aditaru Sawak Praja DOSM rekod kadar pengangguran yang tinggara adebi umur di asas mengerima negna perpas sawak di Sarawak ina taru poin di peratus dejo nga taru poin peratus adi dog rekod sawak praja. Festival Music Kuching redo ngatur tui dua andu pigru sos pagi di Padang Merdeka di Kuching. Pigu ba komunikasi ngas strategi korporat DBKU Devonshire Sikem Kedatnang artis so derep ngas separa isra suat derem festivalana adi saman Cakrahan so Indonesia kumpulan OAG Melissa Francis saman Ramles Walter. Festival anak inandi so program adi dong ngatur yang sita andu bandaraya ngandi anbran August adire. Program beken adi dong ngatur ina saman glamping in the city. Festival anak redop guru so pukor mais ngarem kemeting penyebayar dog meret. Penyebayar yit meret. Devon Syekir Asakati tipu krakar cerita pagi Sarawak di Selamat Pagi Malaysia di TV ni. DBKU mitek kerjasama so daratus beda turuk derem kerja nyasat bipaut nga kes perusak pengkas ratus saman kes neku kabel bituna nga har ali jadi di kawasan jematan Taman Hussein Bau. Penerang so DBKU keratnang DBKU agi terima penerang saman gambar so netizen bipaut nga ni buah motor Toyota Hilux beda adidaw pesayat nang neku kabel sama perusak pengkas ratus di kawasan ana. Deratus adibian penerang dong mite beda bikau telefon nomor 02-44-6644 pontkan dai pingadu di aplikasi WhatsApp di nomor 06-66-64466. Ngang kemasgah prebasa put-put ni. Semengdek kawasan di Dun Jepak merdoknya benar yang dok ngeken. 467 pegawai merdok setu di opis Tanah Ngasabe. 6 projek dibuat agensi RADA merdok plan. Ati degaso YFM di dok nyusun benda Ratna Simon so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana semas bindu ka salam Malaysia Madani.

Kinaan ko managah kumacha puun-puun na si kalaki. Semeni kawasan Don Jepak lulus New Katana NCR. 467 pegawai da Jabatan Tanah dengan survei udok lantik. Kena projek tarungan agensi radar udok rancang da dak pinguna. Dengan saya ketiaga dak menti dok susun beda Ratna Saimin masuk section bidang semasa RTM Kuching. Sekmenu dengan Salam Malaysia Madani.

program Sarawak Ku Sayang duk pujuk udinge kakari ati program ana Redo Ngatun di Bintulu. So anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ana Redo Kuka bedayang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adin media berang masam aktiviti adi saman penyikirin so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah dan madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 5.54 juta ringgit. Dan jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najuan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Agi nama Tina Agah Pugola Beri, The Blue Amazon National FM.

0: Atu ragu iti? Kaninga dia ngocit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, keringa.
2: Segmen ngalmuun. So, pukul pisarun, dan pukul semanggu selat ngarun.
1: Terus ngocit pakai gerumang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

program Sarawak Ku Sayang dok pujuk udinge kakari ati program anak random ngatung di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak random kuka beda yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hatta nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perita yang sobrut dong naing rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng semenuh April miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 neng 25 Jun sibu semeng neng semenuh Julai serike ju neng 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 99 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi yang didoktemik pada Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan yang didoknyedia pada Perintah yang sopur dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenuh Julai serike juk dengan 3 Ogos dengan mukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 5 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Into Sarawak.

Ajak sama-sama menyerami program Sarawakku Sayang 2026. Program Sarawakku Sayang ialah inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawakku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di Kapit program Sarawakku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Into Sarawak.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Beda Perita yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: ta kada seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak bisa bedak sarin kasing tak dah beke ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lik peringas mengjam sarin kasing tak re kembang ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak perfect tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh kupi arak ngap in gas amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahajarit kasing tak ge adep tak sok pah tui main video game amai reruk main bedak atak nijen kasing jaga penyihat adep tak manyah nijen kasing
1: you're trying too hard to keep control just relax.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naik rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.